Treina 4 horas na 56 minutos na half. Treco Sebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência em 873 kHz. Na Mpamvu za FM na unangu nchini wa www.rm.co.mc. Afesera nyumbe mhepu. Machibesi. Tukubulikira ifi ya malangero wa chisena, lero nsiku makumeru na zinae, ziru kupita nsiku makumeru na zinae ande. Lero ni nsiku ya chitatu. Ntanda njino ya kone chaka ndichino cha pikupiri, makumawiri na pitantatu. Mabasa nati ya tatariki mpaka pa ufemba na mapindi maku mashana na manai. Panofi horas na 54 minutos. Timizi pano kupano ushano ni mpangu wa zankati na zinangu za kunja kwa dziku na nzatu wa kumaputu. Zakamara mpangu wa zinezu na jiki zatu ifi pa malongeru wa jisena. Nizuisu mafala na nyimbu mpaka pa utantatu. Ukakwana nzidzatu utantatu ni nzidzwa kufunika kunu kunyumbe mpepo. Mpangu wa za misasi mpaka pa usera na mapindi kumi. Kwa kuzivwa mpangu wa zenezo za misasi na tiki zatu pa malangiru matatu. Zikabala veka zenezo za malangiru matatu. Tinati tiki programa ya ndini newedi. Programa ni hii natukwata mpaka pa ufemba. Kufuna kuva mpangwa zankati na zinangu za kunja kwa dziko. Zikamala mpangwa zinezu ndi mafala nyimbo mpaka pa 9:54 minutos. Nzidzu wakutini mwanakarimu ndi nati ndi funyitsetsi. Ndi sirembo anzanga malongeru wa chindao trakuta pitrizi na mabasa kunu kunyumba ya mpepo. Kumichini kuli na João Chuvu zinanga ndine nishu kadi mwajape. Chinafunefu nchakuti machibesa nsiku ya lero mkali antu wada chiro madidi. Chakutoma ndi ungumi. Verana kwano imwe na ife. Verana midzimwano pachisa. Ndikufuna kwa Radio Mosambike. Ndikufuna kwa nyumba ya mpepo. Tabuzo kuti pamudzi na mudzi nafikefi kukala kwa kusiana siana vesera radio. Alipada chero mbaduwa liru alero, alipada chero mbaduwa ala, mbojinsiku zadidi ziritsogoro. Timizi pano ndi ushano.

0: Efika on wa red numero.
1: Ndikadazati wana frageja zinji tenipa. Ndiyanji bikujitika pano?
2: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
1: Apo ndiyanji binapika iyo?
2: Chisari cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komero nae, awena nikusimba. Chibu tazati kana ma frageja tenipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, kontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikelea manidui. Basi nindikafuna ziwa, pida ipanchi sai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi yato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipana nila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nrubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisa icha baka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Fika on kwa Red numero.
1: Nikana zati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
2: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tu yana peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
1: Apo ndiyanji binapika yu?
2: Chisari cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komero nae, awena likusimba. Chimbu tazati kana ama frageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, kontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

kumeteso vandau. Jotinoda irupenyu norufaru aushkana magumo. Techete da kama keche keche mukombatiro mukati. Jotinoda ikudisana. Jotinoda ikubuisana. Jotinoda ikuseke sana. Ngojotinoda vapurukiri vanodika vo radio Mosambiki. Techete jakwa nakuita gumi maputu jakaita kudini? Vadono wa maputo avato vavunduka kutitize masoko opango wa gumi jomangwanani mavisha kadale. Jose Manuel izinalango mchini jompepo jina Joao Shuvu. Jota gumaru urupenyo norufaro shikana magumu ndananga kali nini? Ngativechengova kutitikwanise kuzo masoko opango wa gumi jomangwanani.

Babake Dudu njini zviri kuitika. Ndiri kumuda ninga mamuna. Kuvata pupu benemene kunja kwa yeja pana masoko nedwe. Panazvi programa apa mamuna. Mungenda kumpakamisa pana shomuno vya makabatira munyala. Zviri kuita kudini babake Dudu ndimwe munovunjwaro. Mwapera kulemba ngodoro. Akati rururu ndiri kuda kushishijira mwana. Vadono wangu vari kubereka inini handibereki ngenyi. Babake Dudu ndimwe munoona ngwaro pamutontopo kwa yeja nipa. Kutakatira nipa. Kuvata nipa. Make Dudu vochanga kuhwirira kanya. Munopeke juazina pamutontu.

zvakanaka vasahwira vanodeka vo Radio Musambiki mabasa ngondi mechindao mangwanani ana kuma kumanengera madeko chindao chinozika mwana wakanyiyo mwana majinjo chindao ndokotoka ndopinda kenkwangu Jose Manuel zina lango bye bye.

0: Bwera niku, bwera niku, pakati pa programa yathu ya ndina iwedi.
1: Ndimo mwene nzanga, tafika na mphambo zizinji kuza kasanzana na imu. Nanji programa yathu ya pansiku ya lero, inati gaki moto.
0: Mwene mwondimu nzanga, natenepa chemele za nani, Penu Antonio, João, Suzana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu kuti muvesere programa yathu ya pansiku ya lero. Nanjilero, tafika na mphambo zizinji, tuwele tichite pwando yathu ya pansiku ya lero.
1: Ande nzanga, lekani kuduwala kuti programa ishi, isasogolero na Monsanto Shikolongas, na Jipezo UNICEF, Pabozi Peni, na Transporte Municipal ya Pano Pabeira.
0: Asa gumanika kumichini mbaka tiikira nyimbu na mapindi za kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Pondo, akugumanika pakaluta pano, paradi Mosambiki, ndife pano. Ine ndini Jessica Maria,
1: Pabozi Peni na Gloria João Bene.
0: Ife awiri watu, ndife anachita programa ya pansiku wa lero, tuli kutimu muvesere moda munafunika.
1: Ande nzanga, nadenepa tinati jameri nyimbu atu ibozi ya mwanyikiro.
0: Nyimbu, ndi irintando.

0: Nyimbo yathu ya mwanyikiro ya salanduli takwanisa kuvina kuthamula mwendo na chikhulupiriro kuti imwepo mwakwanisa kuvina na ife.
1: Ni mwamwene zanga Gloria, manungu ako mphadidi?
0: Manungu anga mphadideni, penu ako shamwa yanga.
1: Inemu ndili moda mnafunika, ndipange, simana ako kuipita tani?
0: Simana anga ni kuipita mbinde na mbuto ya ufunzi. Peza maiwanga mabasa pa nyumba, sinzeka na napiana, ndikuita pindu pizinji. Iwe mbo kuitanji?
1: Inemu ndikuita pindu pizinji pia kusenda siana, ndikuenda kumbuto ufunzi, ndikusenzeka, ndikupeza maiwanga na mabasa pa nyumba, lero ndilipano pa Radio Mosambiki, ndikuita pindu pizinji pia kusenda siana.
0: Pipi ndi pindu pia didi. Jessica, nsolo watu wa lero ndupi?
1: Gloria, nsolo watu wa lero, usanisukwalisa kakamwe.
0: Tangu anjizanga?
1: Tangwe nsola toalero ndichindu kutini ndisaona mbuka itika kazinjikeni panu paziku ya Mosambiki.
0: Tipangi nzanga.
1: Lero shupanu tinalonga na tangwe kusemba ukutunga mbizati kakwana.
0: Ande nzanga, ndipinu peku sokwalisa kakamu. Maka maka psauneka kuliasikana.
1: Ndimu mweni nzanga, ndipinu peku sokwalisa kazinji kuona kuti nsikana ninga ine akakamwize kusemba. Peno sikana ninga ine, peno natunga ya kusasawa ninga ine, angasemba, iye anasia kufunza, anasia kukula moda mnafunika, mbapata pindu kuti iye ninga sikana, ngabe kwa nisatai.
0: Pinangu tinenda kaona, analuza uwanache, ninga sikana. Tanguia nati ya pati mimba, anata kulunga nyumwana. Pepi sipindu pia didi tai.
1: Ndimu mwene na njife ninga pale na asikana. Safunika kuti tifunze, tiziwe udidu watu. Ife ninga antu, ninga apale, ninga asikana. Mbadidi kuti tinga kakamizo kusemba. Mbadidi kuti tibuluke ife, tende kalonge na nyautongi. Asa kumanika panzinda patu, peno pachisa patu.
0: Ande zanga, tangu tingaenda kalonga na nyautongi, awene anati alongi na nyakubalatu. Pena nyakubalatu akuti kakamiza kutifitisembwe, atisembesi na antu akulu. Pepi kasipindu pia didi tai, mbaku wa nyautongi asa kondesa pindu ninga penepi.
1: Ndimu mwene zanga, tirukulonga, tirukulonga. Ishi ndi programu ya ndina iwedi, sachidwa na pala na skana, kuenda kulia ndosena na vesera programu ya chapansi kwa lero. Na denepo atina titsa zigire nyimbo ya tibozi na nji. Vya didi tivine tangu nsola tu walero. Si wadidi tai. Na mwenemo mbi tivineni.
2: Muzika drena, son of touch.

0: Nyimbo yatu ya kuria kakamu ya salanduri. Takoza kuvina, kunumpa numpa, bulukira munu mshuda Radio Mosambiki na chukulubiriru kuti mwembo makoza kuvina na ife. Avesera Radio Mosambiki, leganu kudwala kutileru tikulonga na tangwi, kusemba ukutunga mizati kafika. Medidi kuti tikoe mwadidi mwene mzero zezu. Nanjimwana, peno sikana, peno mpale, si udiduache tai kusemba ukunzizi mizati kafika. Imwe ninganya kubala, lekani kakamiza na pianano. Nanji manungu ache, ya zati kakula mwadidi tai, safunika kuti pangono, pangono, ya kule, ingafika nzizi, anasemba.
1: Mwene mundi mwenzanga, kuna sikana na kakamizu wa kusembiwa mizizi mizari kakwana. Weni asasia kuita pindu piyao pinafunao, asasia kufunza, asaluza uwanao, aini kapati mabasa makulu, apatile mamuna, sipindu piya didi tayi. Na pepeo, asakana na mimba, apatile mwana, mwana ngono nkabi udidioneo, tangu ya sembiwa.
0: Mwene mwondime Gloria, ponto mbedidu kutitilonge kuti, mbedidu kutitilonge kuti sagumanikambu asikana nangu asauna kuti mabere akubuluka, matakwa kukula, asauna kuti ya ndakula, nsizi wa kusemba wafika, kubuluka kwa mabere penu kukula kwa matako, sikulonga kuti wakula, mbwenye nkulonga kuti iwe ulikukula, pangono, pangono, ngafika nzizi, ngafunza, kala peno madotori, profesori, mangwana, mangwana zaje, mkuchono, una semba.
1: Ndimo adinzanga, natenipa veseri ziwani kuti programa yatu yafika kungomu.
0: Ndimo mweni, lekani kudwala kuti programa ishi sasa golero na Manu Santos Golongas, na chipezo cha UNICEF, pabo spende na transporti municipal ya Pano Pabeira.
1: Anatikalire kumijini ndimana atu Eva, bakati ikire nyimbu za kuria kakamu. Mwakakala na ife Pano, zinanga nini Gloria João Beni.
0: Pabo spende na ine, Jessica Maria.
1: Salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi.

0: цех зумбит.
1: Ndina iwedi ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu
2: panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati
1: tisa kuzeserani makani
2: zinyimbo
1: mapindi na pindu pisinji
3: pano paradi Mosambiki.
4: Basi basi tirinandzidzo kukwana apa uwiri na mapindi makumashanu na mashanu apa 14:55. Yasa pano nkutoma zimula pang'ono apa nyimbo inakuta kutikwata pa mpaka ndzidzo tatu ndzidzo kuva mphangwa za nsofala Kwenye kwata kuimba kwenye kwenta tads, Madalena.
5: Show!
4: Tukutoma nazo nyimbo zato za kusiana siana nkoma.
5: Mutalara reke.
4: Chitesema kutendidzilo mkumanika pakati paulendo. Chitesema kutendidzilo mkumanika pantunzi makani cheve ya hede wira.
5: Nsola mkeo.

0: mbwenye unasimbwa ungafa. Ah, unaona matsamba basi. Mwana nkula kwa lemba matsamba.
1: Era bopi soa, obedienti, ukikikikike, bizungu pikulongwa.
0: Mbwenye zuna zana, tukajitewa mabasa ako, pikaliwe maso. Kabe kweni, ngana ndi burutu, ngana ndi nyasala, ngana ndi chile chile. Palemu, makaliwa pansi pano mbakunensa. 15:52. Palemwe, pangeni pano pamala, kuja nkupitisirana. Padipiseni pale mwendelekelira. Semidzio kutileri mwenka kundisimba dai. Mangwana kuli mangwana. Mbwenye ndili maso tinepa. Nkabi kweni tai. Mnanichemera burutu, ndine basi.
2: Asikana mwendimbire manje, burutu anu ndine.
0: Burutu mwimbire nimbu manje na kuti burutu alikukotoka.
2: Burutu anu ndine.
0: Basi, basi, basi, nkoma, lero wapabushi kalia ngeni nivufu mininu, ndinati salani, salani mwadidi.

0: Ava de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.
1: Porquiri tricoti comuri madeko kanaka I madeko shtatu choviki njiku makumaviri ni yoshirongo muna yomweji wa nyahonga mulino gole makumaviri makumaviri no matandatu. Tavia mukati mo madeko zuwara nyama sereno komupa ndima iyo shpiri iyo mabasa ngo chindao. Tino zenda dakara doze no panguva nomwe musiko zuwa ronyama sereno. Walo sotavia li madekano taza no mumbom. Masoko, Edu Maswi, nuzimu nizo tinazo kuwerengira nuzirongo wa Dakara pati nazo fungesira inondima. Halipanteku ya mazo ndi John Sacramento, mchini jumpepo jina Manuel Chavez, terikuti komori, gumanyi uzakanaka kundima yedu ino.

0: Muchunga mijo mpurukiri uradio Msambiki. Tavia nomba soko on provincia Josofala shikamunu nyambani. Tishitunga mina ngo kumupa musoro ya amwe. Umambo, urukuveri ngira kuzutimika kuvira ngo mfafanya yo marimwa inozali. Zima paketi zo mbeo. Inozuti ngeso munu munyika yo Msambiki. Jirikuwa nika zakanamwa no zidindo. Pomwe no shtatijo ngo kwa piko inova. Mapolisa alumunera mahambie mushtaka mprovincia yo nyambani. Alukono keja kuna vaya manubata mpini jamoto karo kuti mumabuso o kupuro lijira mutendere munu munyika yo Msambiki mshirongo muna chino akudikani kuboneka ngozi jirijese masoko panguwa ino alukurongo nukuveringwa nishon sacramento mshini jondepo jina Luis Marijane. Umambo urukuveringira kuzutimika kuvira ngomu fafanya inoza yo marimwa. Zima paketi zombeo inatengesa munu munyika yo Msambiki. No zakanamwa, no chidindo kana jiselo, pomwe parkuwa nikavo no masoko anubuya ngo kwapi kwa inova. Izuwari kudari ngo gorokota roma basa umarimwa, magaliro ukunja pomwe no matandwa. Ikuda kuti vave vashengeta no kuti kuinikira, vaya vanolima kuti vatame kuruza ngondave kuti vananchangali jumweni kutenga mbeo ishikameri. Iwa shverikeita mshpirichino pa msungano no valimi mkati mamtundu hubeira wa Roberto Albino vananga kuti. Zidindo zinosudi kwa ware, ndizo zinosuita kuti vanyakulima vazukwa nisi kuvona ngukwapi kwa yave mbeu iwari vashito vatanga kuipandira. Wa Roberto Albino, wadulu jira vashiti izuwari, ziriku sungwa pangari kuti valimi vokusiana siana ngovananja kunguta ngukuruza kwa wanaita ngondava ikushandisa mbeo yukuti kwa inova akuziviki.
1: A partir do próximo ano, dessa próxima campanha, os pacotes de sementes vão ser selados e vão ter um QR code que vai permitir ver quem que produziu a semente, quem que certificou, quem que processou.
0: Kere kuvira ngomo goler nozari, mufafanya yumarimu indaru kutanga, mapaketi o mbeo anazova ashidihwa chidindo chinoziselo nukuti anazova nikavu no ungwari osamsambi unozi QR code da kunanga kuti ichimwe chinozoita kuti vakwanisi kuziva mbeu iwari ya vakwapi ya kalima kwapi pomwe ndiani wadira mapaketi izi kuitira kuti kutame kutengeswa mbeu ishikaripi ya kanaka. Mutemo ndiwo kuti unosusunyura uye anotengesa mbeu ishikamiri nukuti mbeu ishikabudi ushoni shikamwitisi tunozenda kuhina mubiku o mutemo mubanjigurulu inu nyiki ya Msambiki kuitira kuti uye anotengesa mbeu ishikameri nukuti mbeu ishika sisiri kuti ive ishisimwa. Anodikana kuti ave ajasusu nyokwa. Valimi vafara zikuru wane maningi no zasungwa lingo mambo vashivetira kuti kuno zova kushita nani kubuda kwa malimu avo.
2: Mamadso ma, foi importante, né? Nós tomarmos conhecimento do que é que está para vir e as possibilidades que vêm, as oportunidades que aparecem.
0: Querendini Mamad Selemani, njakari tisu tapekejua masoko o mukana jiripo, shikamwe no mukana jinusoda kuvia. Kunodikana kuti masoko ayawari, ave achiziviswa kuna vamweni kushiripi basi vandu, vawanikari pa msongano. Azikunodikana kuti kuve kushipandarajwa masoko aya kuna bungano.
3: Estamos satisfeitos também com o nosso governo através do Ministério da Agricultura pelo alinhamento.
0: Keretino farango umambo wedu kurukuvengira kazinji ngo gutugutu romarimwa mukati mu ino nyike ya Msambiki ngondave kuda kutojanisa kufamba kwa mabasa. Kuwanika kombeo ishikaripiona no kuti mbeu ishikameri ushoni kununangwa kuti ichimwe pakati po zinji msipingo zino hulija sure budiriro romutavi uwari romarimwa munu mnyike ya Msambiki pomwa tunga meriri varukunanga kuti vanozova vachifambisa mupakwa okuda kuchincha magaliro akadari okuti kunanja kutengeswa mbeu ishikamiri ushoni nukuti mbeu ishikasisiri kuti pandihwe. Mapurisa anuwanarira ngomtemo jumushitaka mprovinsi ya Nyambani harukono keja kuna bungano kuti akudikani kuvoneka ngozi jirijese mushitaka kazinji kuna vaya vanubata mpini pangari okuti tinozova tishicheu kijira makore omtendere munu munyika yo Msambiki. Armindo Masinge.
4: Mapolisia okuvonera ngo jomafambiro akanaka mushtaka kuna ino provinsia yo Nyambane ngo arikuza kongwaja akuna vatikenye vomotokaru kuti pamakhisimusi ondependensia chirongo muna chino akudikani kuvoneka ngozi jomotokaru kutama kuvoneka ngozi jomotokaru ikuteverera mtemo matekenyero motokaru mushtaka. Vadiocleciano Matsimba, na kuri mtakura izu pashigirita chinomorera ngojo mafambiro akanaka mustaka kuna ino provinsi yonyembane. Vareva kuti, enga kweza nisa vikira kirira, mumwe mtekenyi ashikatu wazivika lagala nyamasuno, wakaula ya mundu mudistritu oro omuwini. Kuitira kuti, kuchada kuvoneka ngozi jagadenga ejuari, vatekenyi ngavateverele mtemo umatekenyero mustaka zo ino provinsi yonyembane. Skuru kwa mkati mama mwato, oma kisimuso o natal, chirongo muna chorino o viki.
5: Masiku lawa, ilika masiku ya kumakisimusu ya depende ya independence. Kwa kumbela lika kuhimzi sasiku lika independence. Nga siku ya mkululeko. Atu taratuza hina na kululekile. Hengufu nguvu kusama siku lawa kuna ningi manye mangufu ya kwa wama kweru. Vala wetela kuwea wataga kisimusu ya makadu. Hila kuwea kati makatatu tata magezi. Tumakata magezi ni usiku. Tawa ngati mhango nato nao kwa laka kuhi. Kakotunyana hema gezi. Hila kuula wala hati makata hungu wa mishule. Hati mishule titata masikula wa ya chirame. Kuwane kala nguvu ahungu wa. Makunu hakombela kwa mchimbilu. Kuwane lukuna ni hungu. Lume kama gezi. Ambila luku mwala wa ya venge magezi. Maluzi di pirigu bangama presensa. Kwa kutani mangama emergencia. Ufamba. Hama vawala na utopete la kasi makweni wa juhona. Lugu nyele lume kama gezi ya medio. Kaskuini. Kufela kuoneka lumchikara kahungua, kando ya atako ipambeni kutani hinzako. Hili jula letelu masingi, wengsiti, hinga la kutafusia, kasikuli ganya munga. Kuneni, na yakari hinawelele shaku afikilege, ga kugiwa kutani kasikuga kululeko, nga gihunza kwazi, a provinsi hina na ikulule kili inga hina kata.
4: Kuverikita kwa Diocleciano Matsimbi na kuri mtakura izwe pachigirita chinomurarengo juma fambiru wakanaka mustaka kuna ino provinsi yunyambani kwa pivangwa javo kuti pachando chino hakuno nyanya kuvoneka kuti shtaka ashingavuneki ndambu. Zinodika na kuti kuve nukutevere kwa skuru kwazo mtemo umafambiro. Pamwepo nubatija marush kutira kuti mdoni anozango pambeji kuvone kuti uriyo.
0: Kumutundu o mashanga mprovinsia Yosofala kwa punguka padoko kuvoneka kuntende shikosowa mukati mumweji mutatu mutanji ya makauno. Masoko haya aziviswa ndi mutunga miriri o shigirita chohomi mujima inobeseru kumutundu mashanga wa Akasio Mikitayo. Shikamu vananga kuti kwa tari huwa makuma tantatu na vaseri vantu vaigomba ntende shikosowa kuzuti makuma tantatu na mafumbamwe ngovaka tari huwa mungari ya kadari mkorka da kunanga kuti kwa punguka mutezwa umwe dondo makumarongomone na shanu yopazana. Kunyangwe kulukufunika kupunguka kwa vachavantu wakubatuwa nukuntende shikosowa wa Akasio Mikitayo varukunanga kuti kunodikana kuvangisisa kamare mazano anoshandiswa mkupingi nijira pomwe nukupangira bungano ngondava yontenda iwali.
6: O ano passado tivemos mais casos, ao passo que este ano reduziu um paciente. As atividades de rastreio ainda continuam por todo o canto e que o nível de adesão tende, de facto, a fluir, mas não sem muita diferença ao ano passado.
0: Kere mungori la pira wali tisu takava no vatenda vakatarihwa vakatiwandiri pomwe nyamaka kwa pungu kwa mtengu wavo mumwe. Mabasa ndiyo arkuenda mbira chizwa muntara onda juku siyana siyana juu unu mutundu pomwe kukubudirihwa ngo vazinji vandu. Watizveni kuti mungori la pira hakuna kusiyana maningi no mabasa kufambiswa nyamaka uno. Trikuwanika no sungano shukaripisha umambo zino shanda mutundu kwa mashanga. Vananja kuenda vashijijisa vantu ngomazano kuda kuhoya ntenda iwari, kuda kuiziva pomwe no marapiru alipo. Kuitira kuti vantu vachata makubatika no ntenda i mukati mushirongo shinozi Stop TB. Kubudirira kwavo ndiko kunofaija panguva ino kazinji vaya varikuoneka no ntenda shikosowa. Varikurapwa pomwe avalipi kuduka. Ngaizvo tingananga kuti mabasa arikufamba ushoni kuti ngari iwari atizivi kuziva muntu aliwesi waduka wairapwa ntenda shikosowa. Ainga mazwi amutunga miriri uchigirita chohomi mujimai nobesero kumtundu mashanga wa Akasio Mikitayo veiveriketa ngukupunguka kwa ukuoneka kwa vatenda wanushikosohwa mumweji mutatu mutanji nyamwaka. Tirikumupa masoko kwa mprovinsia Josofala shikamunu nyambane muzuwa ronyamaserino. Panguvainu ndakuhurira zvingo pacha mprovinsia nyambane. Kwenda kudanija Armindo Masenge azi kuti buira ngoma basa rukuizwa okurukisana no mushonga inudakuisa no kuti musambo kuibema.
4: Vikirino, nyika jese jopasipano, jirikuwa nika mkati mkucharikejira kuhuisana no hubemi uombanje no zumeni zaka daroko. muno mu província yo Inhambane, vatungamiri pa mtundu Majirego, ngo varikwanika Nobasa Guru pa mtundu kupekeja mpango yakarongeka kuna vandu vandra majaha sikuru kwazvo nakuri vajiji kuti vachada kuzvimhwinisira mukati muhugevenga uwale wahubeme wombanje. Mbanje jinoruzisa shikora, mbanje jinoruzisa home wako. Kwareva mumwe mtungamiri pa mtundu wakava chibwera Nobasa Orad Msambiki pa dhoroba Inhambane mukati mukuzauhwa kuviki rokucherekedzera kuhwisana no hugevenga wohubeme wombanje pamwepo nokumwa doro kunja komutemo vachitanga ngozina ravo.
7: Fortunato Ernesto Mayele, leader comunitaire pa Yerusalema. Hey, avanana vazvizva mazhivoka vanga zvikume vazvilanzisera mazhikuveni hulaula izvona izvitozva haizvinene hazvikurisi mwanana hazvinyipi kudzunzo mwanana angana chikumwe lechafanira kuti kuhanya chautomi gaumunhu heloko alanza timbange nezvinwananwana hikuva mali izvi vatoka vanwa vata vata hiluisa vahidaya hina vanhu vahomba kuhaloya zvoku hina zvisvikela kwadai
8: kanemadzvale
7: lavaya manhu ako makona halwa ni tindlela toto kota varhangeri ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela ha holovisana na wena hayi ku holovisana kumbe holovisana hi tibakele inomo ku va gondzisa ku va komba tindlela manje ngaku zvo khatsi zvo nonohanyana katsongwana manje ahembeli tamo.
4: Mazwe okuverekedzwa ngomumwe mutungamiriri pamutundu mudhorobha reInhambane achibhuya ngobasa raari kuti iyena anozopindirira achiriita mukati mokupikeja mupango yakarongeka kuna vandu vanzva kuti vatame kutevedzera musambo wokubhema mpanje ivona vazodi kuhurira sure kunyange hazvo kuoneka kuramba kwevandu vanzva vangapangihwa weya. Iri isoko naraverengwe ndini Armindo Masinge kubvira muprovinsia yoInhambane.
0: Zvino mupurukiri takumhiri kwemasoko opanguva ino motati pakati po mazinji umambo uri kuverengera kuzotimika kubvira ngomufafanya yemalimwa inozari mapaketi ombeu inotengeswa mukati mu ino nyika yomosambiki anozodikana kuva nochidhindo kana njiselo pomwe nomazano ukuda kuiziva kuti mbeu iyi iri kubva kwapi. Mapurisa anowanalira ngomahambiro muzvitaka muprovinsi Inhambane ari kukonokenja kuna bungano kuti akudikani kuoneka ngozi muzvitaka kazinji kuna vai vanobata mpini iyo motokaru pangari yotinozova mumabuso o mutenderi omuno munyika yomusambiki. Masoko panguva ino arongwa nokuverengwa ndizvo musacramento muchini chamhepo jenga jina Luis Marijani.
9: Fala no masoko ayo
10: masoko matsva anosumura zvinoitika muno muprovinsia.

0: Tazokimba Karui Xavier Mumbo kuti kokotere.
1: Chiku, ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
1: Haiwa. Uwe mwa kushoni zamu.
2: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiende mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
1: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula na nodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo no rufaro basi.
1: Halima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
1: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika no basa. Zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
1: Zvina shwiro zvonangaro basa mwari. Ndazvivona izvowari.
2: Jacade, batai manako, pomwe mupei rudo no rufaro.
1: Jacanaka, ndakuita zvondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
2: Wazviona zvezvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
1: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
4: Kunungira kwanchi kwa didi.
5: Ndimo mwene, ndikonore.
4: Uri kuchita sopa tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
4: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
5: Ndipi andi, mbonyi kunore. Nkabi kwa sopa basi.
4: Tai?
5: Chibisubisu cha chakujachanga. Nja kuteni panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
4: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
4: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Shama jangu. Rikirani muzvipiri zvese chirongwa chandumure kubvira nguva sera nemakumaviro museswa panu paradhi Mozambique musepa vizare sofala tiritese shamwa jangu.

0: Tinoona kuti tinomburukira kutungamira musiko zuva ringamasirino mushino shirongwa lo. Iti sutamuka zvakanaka, zina ndiani weya? Zvakanaka baba Mzengendwa, mativigirenyi kuvira muda sera sao musiku huno? Tikanyi tizwe. Ndauwe?
1: Johnny
0: randipe jango zvigamba.
1: Hamba. Ya mapendera.
0: Imweze.
1: Upani mama nipendere.
0: Muliro.
1: Apa mapele wangu masandrameti.
0: Zvakanaka.
2: Jedunga iji. Mulipo tungu tungu batanyi ngonyala. Ijechi dat. Talamba. Nkaita tuna tinoda nati.
0: Imweze ngai. Teka. Kale taipona ngomurara. Zvakanaka ya kumisira.
2: Ndakuda dundu ngonyala.
1: Ipia.
2: Nat, talamba.
1: Agora kwa fura.
2: Eh?
1: Kwa fura.
2: Nat. Talamba.
1: Ndakone kwa simbe.
0: Zvakanaka baba Muzengendwa, tinobonga shukurani maningi ngokutifonera kumaita musiku huno. Saranyoshoni.
1: Nada pande nomasa.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwi, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mupurisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisya. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Ukika vovo sita kozinyar hoje.
6: Mais sabor, mais vida,
7: mais sabor,
6: mais vida,
7: e tanto amor.
4: Kanjana di wangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere. Pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi, uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji, ngatikarave nyara nosabau kana ngemarota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kuseenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni matimbu. Akanyasa kukanda hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumi remuseswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumi remuseswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka. kwa kusia mukati mwegumi rimuseswa raira muto nukuzwa munyu asi unapasopa kanda padoko basi kuti usarungure maningi munyu uye zvatoita mazvona kuti zviri nyore maningi ne muriyo u munga urya nosadzare ufu remagwere mushobo uya womunosoziya kuita ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno zviite kumbeyo munozvipfarira kwangurai zvakanaka
3: Irya bakayao kana kuti howe matimbu no madubwido ehuku no mazanda pabilingure karega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
6: Maisabo mashvida
8: itanto mu
6: mashvida Maisabo mashvida
9: tapeja kozo kozo zvizivisu zvitanga tinazvo munguva jino nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko no padoko mvumba mwejo ose kunomba ose swaji mvumba mwe ndombo varejena ngo chingoma apa chakaimbwa nde Abel kana kuti ngongoma yakaimbwa nde Abel Last
10: A top label apresenta Abel Last com SMS

Sikumbirari regere rongwa jenu ndijona jazokwa na mvumba mwejo osiku nubose suama kumatatu ketri kuenda koswa kujuma elirano. No masoko mukati mo ma provincia matatu inyambani sofala inopamwepo no manika.

0: feja kozwa kongoma iyo yakaimbwa nde Danimos tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu tomboenda kozwa kozo chirongwa chinonda mabasa ozo kulima inotosi Daneja Bartumeu
1: Mukuvo wovalimi Chirongwa chinodulujira malimiro matsva kunyengedzera kwache kuti mukotore mbeu yakawanda.
2: Mukati mwa uhwendo hwedu obaza mutakava tichionika mudistrict yonyamatanda muno mu provinsi ya Sofala kwapita kadavijana kamuno valimi vamutundu uwali ivalimi vanolima ko malimwa mazinji kamo kusiyana siyana tiri kunanga mupunga mabonore mafunde matimati sebora menengera no amweni malimwa okusiyana siyana kufira kumutundu uwali chikutanga takadavijana no mujibaba umwe imuchibaba wali vanoita ko vanolima ko mafunde uningo zvizinji kamo zvekusiyana siyana ndivona kamo vanova vachirima kuvira kumutundu ometusira romako ngati zvenyu mabuyo takaita nomuchibaba uwali baba chokutanga tipikichenzerenyu lokwana
3: zvina yangu ndinoizi manenya mbesa kuona
2: baba makabahwa muno makabahwa kwapi
3: Hii ndakabahwa mtundu kwatika mchichiti ni matanda provinsi ya Sofala ino.
2: Mwakumisa udini pano? Pa metusira lomako?
3: Pano hapa ndakatusira. Kuzi alipo katozindikuwa kuti atende ugara mtuchira. Kuna mbutu ya ushoni maningi para kuti tegara. Kwa tegara riyo katika yote ni seka maji ngundewe yuko izo. Uchikao. Kalimaya. Kumida kuna chabude pibona.
2: Vura, kuma.
3: Na, zuva.
2: Zuva.
3: Buda, chebude pibosu bizu. Inutona mbo mvura, mtu sima, mpandira, kwa kupandira payana, mabonore haya, buda zuguma tempu, mwenu buda singwa. Kupira kutu, kupira kutu. Kwa talipo, zutune kwewa kuhuya kuni muna 90 yu, para 90 doji.
2: Makatenga huwala kuno?
3: Baba.
2: Makatenga huwala kuno?
3: Ndakatenga terenu kuno. Ndiri... Rese rese ndino kama kwangu mweni umjimaye no bana bese bari pano.
2: Muna bana bangana.
3: Epano na bana balongo muno chi ina bana batatu chirongo muni bari kumisha kwa kibera.
2: Oho. Batatu bari pano pa metushira.
3: Bana pano batatu.
2: Bana jija.
3: Bari kujija.
2: Kala sinye bese.
3: Umweni
2: anga.
3: Baba.
2: Ukutanga alipera.
3: Ukutanga alipera. Ate watita kusia kiyo profesor kundi profesori yu kontuwe na mjijisa maningi. Utoro wano pedagoshi kontuwe bere ya siya tunawa na kiyo batatu chilongomu na katushaika. Agura wanao kunini. Wachakatirida. Wata umini utange kunini. Wata zisila krasi. Ushpiri. Ali segunda. Uchimini chiduduko chichi. Ndatushitarisa. Ndatia matrikula guroli primera.
2: Natopera kumtalisa jwesi?
3: Ndapera jwesi. So, ushpira jizuwa rumudia, mwishida kuzari mtu kuzwa mdia 27. Ndiyo na anu komisari. No aula. Tuo, shuoni, shini dakita maruri.
2: Shaka dakacha. Mananga, apa kuti maita mulimi, mugari upana mtundo metushira. Makabaho kamo katika. Mabuda ngondava kamo, kunanga kuti shikava kana zuwa. Shizinchi kamo shaichwa. Alipo wakamduru jira, alipo kama wakamukweta katu ati ngatende nikamu kukala pano pa mitushira lumako, saja kama urunobuda. Munulima biungi?
3: Pana hapa nitunulima mabonore, nitunulima mafundi. Pataka kumakalikari pende lima mabonore ni mafundi. Wari tozutu na kuti kuna forme mwini unangabuti kuchika ndi lima matimati. Tano, wari kunitukulima uningo.
2: Uningo vazinja tenga soningo pana pametuloma
3: no
2: vazinja pana no uningo
3: maningo vazinja maningo utiolima uningo va
2: munta mtongon
3: kiru ikita stent mitikesh
2: zvino
3: yaita sikita stent
2: una nguva yo uningo
3: iripo wari hiriva komisari jatu komisari kupisira sora kuyo tuita forme kupisa sora no mtombo asi ikazoma suralia tuzuru pandu woni kati dira makara tisipandira ulikuwa zomera tutuzungira kuto sakura kulima salaria jago nkwandiki uningo yadi wamera forma ya tirikita kuni.
2: Munolima uningo, munolima uningo, mafunde, mabunore. Uningo uwari kunanga kuti muna gitari ngana?
3: Ndina gitari mwe nomia.
2: Po muno tengesa imwimwi uningo uwale munoteta marekete ihipadoko
3: uzama unukonsiki unukonila rizinyi mashipadoko unukonsiki kuhisa mpuli ni utispeze kushikora kudini unewona
2: vanutengaro uningo wanafako wape pano pametushira mtundu jimweni
3: nao vanutengaro uningo vanutengaro mtundu jimweni vanutengaro mpo pametuchira pano jenda utengesira mtundu jimweni vazinyi vazinyi po vanutengira pano wapo vazungu wapati wazungu wanuvari hawa watina wao muno duona ntengaru juningu wachinda wa kutingesa kwa ntuzi wa kutingesa kutingesa wa maikiri wakita stenta metika eshi waya wakatanga baya mwenyeshu nguhu mningu duona inukwira padoku uitenta wakazona kutukukuvia machu mningu kumasa rutuzi japresu ya stenta kafe tinga gurini wakasuhi mamesho wakatanga upazo witenta wakatuzuhi yungu pasitenta
2: Jokati mkati marimwa ya wale mkati mshirungo shirishu wale mkati funcha kama uningo wale imu pasuwa metengesa kirungana
3: hapo laguna ngungu kiri ndika kone ila so nyamwaka ndika tizita ndika ita zoichu saku
2: ita zoichu saku makaula ya mtongonye.
3: Atika ngano.
2: Napera kuiha.
3: Napera kuiha.
2: Ngokapa so makaita na fumai. Dingiru.
3: Fumai. Ndaka itatenga nguo para wana. Tatispeza para panyumbani. Tenga jikadera. Tenga mobilo pa mzi. Ndaka ita. Pana tumuni. Ndaka ita. Tenga nguo. Kwa dispeza pa nyumba ndio nataka ita.
2: Manangaje mnulima mafunde na mabunore mnakintangana.
3: Mbona mafunde ndina uikitari. Mabunore ndina doji kitari. Mashinya mwaka mwezi wa kwa kutashombari.
2: Mabunore mudawe mfura.
3: Mudawe mfura apera kuoma. Ndizona. Apera kuoma pana masimu.
2: Mabunore aidi maningi mabunore amadi maningi kuoma.
3: Asiana mafunde no mpunga asiana. Funde no mpunga poda toborobojo. Nunga kutika ndona kumwe ikanjina kukupa kumwea. Nifufitire. Agora. Bonore nao. Anu komisari kuoma kumwea chiripo. Kada uzuguma te. Eba. Ya pera faze kumwea matopi. Ya toma wapalina basa. Tika nyamaka mechile mali.
2: Hakuna mabonore.
3: Nada. Kino wangana na angana mechile nyamaka. Wangana na angana. Kwa nishipuri mkwantu ki ikanjina kunao. Ekaria bo epo kamwezi kulima. Epano pana bonori. Pano tengisa bonori.
2: Ndongo nyisa. Namsa kwa mkuru ya.
3: Nao. Namsa kwa mkuru haya. Fadi konta wanu tengisa ngo kiru.
2: Ndongo nyikiru.
3: Pano wanu tengisa ngo kiru. Kiru ya ita ngo vinto oitu. Akora. Tunarusa shata apa. Wanu liya ngo wanu liya. Kutenga mabonori nguwa nubia ngo pino presu cha.
2: Vantuko kunja.
3: Vantuko kunja.
2: Uvya kunanga presu mtengonyo. Muna stenda ngenye ngo kutu isu. Nchaita shenye. Vanulima ndimu. Ndimu mnulima.
3: Tuse tikulima mashe. Tukudumina
2: huli wana. Tutongwashu na wana.
3: Tutongwashu na wana. Kutu galoni. Hapa 50 konto. Galoni. Agore uo unanyato jako. Uo unanyato jako panyumba. Wapana mbolo sarakaboka. Unakumidaku ntene nukubesa. Kutendera kutengesa.
2: Watu mbili mabasa omarima munu mdistritu. Avansi kubudili na ngundeva sunosu?
3: Nada, avati. Avati.
2: Apana shobana nanga?
3: Nada, apana.
2: Azwiti ni ndofaka nkwango ndo nanga kuti nida utenga ichi kumungu ngumtengu wakuta. Azwiti.
3: Ngumani na valikita panu hapa. Ate panu hapa tunu wazinji mesho waka nguma ya madoda. For example, anuvia la administratori kwa district pana hapa ati bui mso birendo na sote tunapenda ngongongota na tunotia
2: hivi hatuizi
3: hatuizi tunapenda ngongongota kuna wetepa na wapi ndio jana tu wanaweza sasa ngongongota hapa
2: amvrikete mtu kuna ba mambo ngenye
3: ati bui ya no sense kutia tulikutia kazi hivi basa tu bata
2: apa manangazo mnalima mafunde mafunde mnakinta
3: ndina kitano
2: kitano mea mafunda haya ya mwaka na buda
3: Ani mwaka tunobuda. So nyamwaka nina nzuri manatu.
2: Nge, chini zwanesha?
3: Ranesa kuki nyamwaka ninda wifu wangu ntenda. Primero ndi mwana wakazo wavira wakaoneka chiji sufriri ngu. Ngu mviri uyesi ya ngasika garibo. To famba nao kwenye nao kushutari maisho wakagarabo. Tutu zubatu wa undini.
2: Chungu yanesha baba?
3: Enisho zubatu wa ngu itajungu. Mviri uyesi utematema. Taver, agora hapa nitakazunesika kuti nitakakuonera kuti ndende kulima kulima fundi. So ndakaja mabonoli, mabonoli tambeni mimi na kebra nyamwaka tilimali.
2: Ngunda vaye mfula, mfula yakachongola vamweni yakabesa, vamweni azikubesa kaulaya.
3: Kuna kuti yakabesa kuna vayo nolima yakumtunda padoko. Akati sitakalima ngerejo. Ah, kumwe kazaraya mezu pinda chigalira mamdemu hapana basi.
2: Mchakade, manenga mnulima uningo, mnutengesa, mnulima vo mafunde, ni mabonore. Kaveta shwesi ishwe shwe mnulima, mnulimi la basi kutengesa?
3: Nada, mnulimi ya uningo, mnulimi la para kutengesa, umwele tunukonsumu, ni? Masi, principalmente mabonore na mafunde, para kuha. Para kuha. So, tina kukagumi huwa ngudambujiku panyumba, ni? Uto zotora hapa lukonto kutengesa. Pamwe andina munyu, andina chinyu, fatali sapato para wano, dispeza kushkola, malivru, kadiru, wano, wano, doko. Tia mtura hapa doko, kundotengesa. Tuoni ki kubiseka panjumba.
2: Njokade.
3: Ya.